0: vravím.
1: No ty koky.
0: Teraz točím reklamu na súťaž o forsiera.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ty vravím.
1: No ty koky.
0: Pošli 20 trubiek od aj zlového papiera.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ty vravím.
1: No ty koky.
2: Jaj, sedlák, sedlák. Nasadil stromy kvety a k tomu iné veci stupidné. A preto, preto, my chlapci z Bratislavy, starý môj ne...

0: autobuse si kúpim veci, ktoré sa mi zídu.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ti vravím.
1: No, ty koky.
0: Na dičinu do Bokača, bábenky tam prídu.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ti vravím.
1: No, ty koky.
0: Sústavne ma obletujú, neviem, čo mám robiť.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ti vravím.
1: No, ty koky.
0: Starý môj, ja si tam na dobro prestanem chodiť.
1: Ty brďo, fakt.
0: Ti vravím.
1: No, ty koky.
0: Jaj, sedlák, sedlák. Nasádil stromy, kvety a tomu iné veci stupidné. A preto, preto, my chlapci z Bratislavy, starý môj, ne.